テレビジョンのオーバードーズのビクトリーガーデンを聞いています。これは訓練ではない。繰り返す、これは訓練ではない。もしこの曲を聴いているなら彼氏と別れてロックンロールバンドを始めなさい。